sad, što se tiče našeg rada, danas je prva sednica Skupštine opštine, na dnevnom redu izbor predsjednika opštine. Možete gledati u direktnom prenosu na televiziji Šumadija od 10 sati.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primit će danas ambasadora Kine Li Minga, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvjesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u prethodne 3,5 godine, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i dodala da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac održava se danas u Narodnom muzeju. Na dnevnom redu su donošenje rješenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća opštine Aranđelovac. Sednica će biti održana bez prisustva javnosti, odnosno građana, zbog obezbeđenja tajnosti glasanja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić otvorit će danas predavanje posvećeno temi podsticaj kao pokretač razvoja poljoprivrede, nacionalni i IPART program u okviru 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Vlada Republike Srbije usvojila uredbu kojom se značajno menja i proširuje obuhvat korisnika dečijeg dodatka, a na osnovu predloga Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Počeo od 1. aprila na snagu je stupio novi zakonski prag za ostvarivanje prava na ovu vrstu socijalne pomoći. Cenzus je povećan za oko 5.000 dinara, što znači da se granica sa 13.247 dinara podigla na 18.000 po članu domaćinstva. Isplata socijalnih davanja određenim kategorijama korisnika za april počinje sutra, saopštilo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Na šalterima banke, poštanske štedionice novac će moći da podignu korisnici novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, naknade i dodataka za pomoć i nekog drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka, prava iz boračko-invalidne zaštite. Akcija na tu radu stomatološke ambulante u predškolskoj ustanovi Duga tokom nedelje zdravlja usta i zuba je preventivni rad u ovom objektu kako bi sačuvali blistav osmeh i zdrave zubiće. Pored toga, sa decom se na preventivi radi tokom cijele godine. U praksi se često dešava da deca prvi pregled kod stomatologa obave kao pregled za školu kada se uoče i brojne oboljenja, pa intervencije nisu prijatne za decu. Savjet je da se karton mališanima otvori već u prvoj godini života ili u objektu Duga ili u domu zdravlja kako bi se roditelji upoznali sa načinom održavanja higijene usta. 40 godina uspješnog rada muzička škola Petar Ilić proslavlja ove godine. Obeležavanje jubileja otvaraju večeras od 18 časova kada će u velikoj sali muzičke škole biti održan koncert Moje pesme, moji snovi posvećen Alojzu Hočevaru. Ovaj događaj slavi lik i delo čovjeka koji je postavio temelje muzičkog obrazovanja u Aranđelovcu. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu večeras je na programu od 20 časova do Rani park predstava Džepovi puni kamenja. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Posljednje kolo odlučuje ko je siguran učesnik Superligoškog karavana u sljedećoj sezoni kada je reč o rukometašima. Po rasporedu protivnik Šamoterima u trećem kolu play-outa trebalo je da bude Proleter koji je odustao od takmičenja, pa se Šamoto automatski upisuje 2 boda. Kikinda je danas domaćin Radničkom, u slučaju da Radnički pobedi, on će biti deo rukometne elite, u suprotnom Šamot. Danas od 9 do 14 časova, bez električne energije, bit će potrošači u Zanatlijskoj ulici, Mere, Štamparije Đurđevdan i DNB Petrol. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni, večeras moguće na oblačenje. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan. Mm-hmm.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u prethodne tri godine, izjavila je ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Danas će biti izabran predsjednik opštine Aranđelovo, zamjenik predsjednika opštine, kao i članovi opštinskog veća. Uz to još i bit će imenovani predsjednici i članovi stalnih radnih tela Skupštine opštine Aranđelovac na današnjoj prvoj sednici Skupštine opštine, koja je počela u 10 časova u Narodnom muzeju. Vlada Republike Srbije usvojila uredbu u kojem se značajnoj meri proširuje obuhvat korisnika dečijeg dodatka, a na osnovu predloga Ministarstva za brigu, porodici i demografiju. Počeo od 1. aprila, na snagu je stupio novi zakonski prag za ostvarivanje prava na ovu vrstu socijalne pomoći, a cenzus je povećan za oko 5.000 dinara. Isplata socijalnih davanja određenim kategorijama korisnika za april mjesec počinje danas, saopštilo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Koncert o moje pesme, moji snovi, koji će biti održan od 18 časova večeras u velikoj sali muzičke škole, koji je posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole, za čije osnivanje je najzaslužniji, počinje obeležavanje značajnog jubileja 40 godina uspješnog rada, pedagoških uspeha i širenje muzičke kulture, muzičke škole Petar Ilić. Večeras u 20 časova u Dvorani Park nastavlja se pozorišni program Centra za kulturu predstavom Džepovi puni kamenja. Rukometaši Šamota u trećem kolu osvajaju bodove zbog toga što je Proletar odustao od takmičenja. Kikinda je danas domaćin na Radničkom, a u slučaju da Radnički pobedi, oni će biti deo rukometne elite i u drugom delu sezone, odnosno u sljedećoj sezoni. U suprotnom, to će biti Šamot. Prema obaveštenju iz EPS-a, danas do 14 časova bez električne energije će biti potrošači u Zanatlijskoj ulici Mere, Štamparije Đurđevdan i DMB Petrol. Meteorolozi kažu sunčano, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni, popodne moguće na oblačenje. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program.
1: Klub 9.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadija pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropske unije Zapadni Balkan koji se početkom juna održava u Tiftu. Naveo je da bi tokom popodneva trebalo da ima telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Izborom Gorana Orlića za predsjednika opštine Aranđelovac završeno je formiranje izvršne vlasti u opštini nakon lokalnih izbora održanih 29. marta. Na danas održanoj prvoj sednici Skupštine opštine posle višečasovne rasprave, pored predsjednika opštine izabran je njegov zamenik i članovi opštinskog veća. Pratila Jasmina Jovanović.
3: Na današnjoj prvoj redovnoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac, koja je održana u prostorijama Narodnog muzeja, za predsjednika opštine izabran je Goran Orlić, ispred liste Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica. Skupštini od 41 prisustvovalo 38 odbornika, a na samom početku konstatovana je ostavka odbornika Vladana Matijaševića, liste Studenti za Aranđelovac mladost pobeđuje. Aleksandra Kovačević, odbornica sa ove liste, na samom početku istakla je da je na ovaj način prekršen zakon o lokalnim izborima, jer je onemogućeno da danas na sednici Skupštine opštine učestvuje 20 odbornika sa njihove liste, što je zloupotreba ostavke jer nije dodeljen mandat sljedećem kandidatu. Đorđe Riznić, sekretar Skupštine opštine, rekao je da je odbornik predao ostavku između dve sednice, da mu je prestao mandat na ovoj skupštini, a da skupština ima rok od 48 sati da verifikuje novi mandat ove liste. Pred odbornicima se našlo rješenje o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela Skupštine, i to Odbora za kadrovske i administrativna pitanja, Odbora za ekonomski razvoj, budžet i financije, Odbora za propise, Odbora za društvene delatnosti, Odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora, kao i Odbora za predstavnike i pritužbe Skupštine opštine Aranđelovac. Na primjedbe odbornika liste Studenti iz Aranđelovaca mladost pobeđuje da nije ravnopravna srazmjernost političkih stranaka u članstvu, predsjednik Skupštine opštine Nikola Obradović je rekao je da sastav svakog radnog tela ima 7 članova, 4 su iz vladajuće većine, a 3 iz druge odborničke grupe. Odbornici sa studentske liste rekli su da članovi radnih tela nemaju odgovarajuće kompetencije za rešavanje pitanja koja se tiču rada odbora. Rečeno je da se članstvo u njima čini proceduralnim, a da ono ne treba da bude pitanje zanimanja, već stručnih kompetencija. Nakon rješenja o formiranju stalnih radnih tela Skupštine opštine, pred odbornicima bio izbor predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća. Predsjednik opštine bira Skupština opštine iz redova odbornika na predlog većine tajnim glasanjem. Zamjenika predsjednika opštine imenuje izabrani predsjednik, kao i članove opštinskog veća. Nikola Obradović, predsjednik Skupštine opštine Aranđelovac, za predsjednika opštine Aranđelovac predložio je Gorana Orlića, koji je na početku svog ekspozea rekao je da mu je velika čast što se obraća sa ovog mesta. Tokom ekspozea on je pomenuo investicije koje su realizovane prethodnih godina uz osvrt na sve oblasti od značaja za život Aranđelovčana, od privrede i značaja jakog privrednog razvoja, preko radova na infrastrukturi, ulaganju u poljoprivredu, obezbeđivanje stabilnog vodosnabdevanja, ulaganja u obrazovanje, predškolske ustanove, besplatan prevoz, najavljujući nastavak započetih projekata i njihovo unapređenje. Za zamjenika predsjednika opštine predložio je dr. Ognjena Zečevića, za članove opštinskog veća Nemanju Gavrilovića za oblast sporta, dr. Ivka Nikolića za prosvetu i obrazovanje, Miloša Pešića za oblast socijalne politike, Nikolu Anića za poljoprivredu i ruralni razvoj, Slobodana Ćirovića za resor turizma, Vladimira Nikolića za resor komunalnih delatnosti, infrastrukture i saobraćaja i Predraga Vješticu za resor društvenog dijaloga, verske zajednice i manjine. Odbornici vladajuće koalicije podržali su izbor Gorana Orlića za predsjednika opštine Aranđelovac, a Marija Eles, šef odborničke grupe, rekla je da oni zastupaju politiku mira i stabilnosti, a u cilju napretka opštine Aranđelovac. Odbornici liste Studenti iz Aranđelovaca Mladost pobeđuje izneli su svoje razloge zašto neće podržati Gorana Orlića za predsjednika opštine Aranđelovac. Po njima on nije adekvatan kandidat, nije kritički nastrojen, izostaje transparentnost, kontrola upravljanja budžetom, da rezultati koji su izneti su rezultati stranke na vlasti, a ne rezultati kandidata. Nakon dugotrajne rasprave pristupilo se i tajnom glasanju, a istovremeno se glasalo za predsjednika opštine Aranđelovac, njegovog zamenika i članove opštinskog veća na zajedničkom listiću. Odbornici sa studentske liste bili su jedinstvenog stava da ne žele da učestvuju u ovom glasanju. Nakon rada izborne komisije utvrđeno je da je od 40 odbornika glasao 21. Za predlog za kandidata glasao je 21 odbornik, a nije glasalo 17. Kandidat Goran Orlić, tako izabran za predsjednika opštine Aranđelovac u mandatu od 4 godina za njegovog zamenika dr. Ognjen Zečević.
2: Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvjesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama koje smo duplirali u prethodne 3,5 godine, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i dodala da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Proizvodnja u fabrici Stellantisa u Kragujevcu beleži rast i u 2026. godini bi mogla da dostigne 150.000 proizvedenih vozila godišnje usled tražnje za modelom Fiat Grande Panda, izjavio je profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović. Zbog povećanog objema u junu se očekuje, kako je rekao, uvođenje vikend smena, što bi moglo da donese nekoliko stotina novih radnih mesta. To znači da bi Kragujevac proizvodio skoro 45% onoga što se danas proizvodi u kompaniji Stellantis u Italiji, rekao je Veselinović. Vlada Republike Srbije usvojila uredbu kojom se značajno menja i proširuje obuhvat korisnika dečijeg dodatka, a na osnovu predloga Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Počev od 1. aprila ove godine na snagu je stupio nov zakonski prag za ostvarivanje prava na ovu vrstu socijalne pomoći. Cenzus je povećan za oko 5.000 dinara, što znači da se granica sa 13.247 dinara podigla na 18.000 dinara po članu domaćinstva. U praktičnom smislu, četvoročlana porodica koji čine dvoje odraslih i dvoje dece sada može imati ukupne mesečne prihode do 72.000 dinara kako bi ostvarila pravo na ovaj dodatak. Ova socijalna mera donešena je kao deo šireg i sistematskog odgovora države na ekonomske posljedice globalnih dešavanja. Isplata socijalnih davanja određenim kategorijama korisnika za april počinje sutra, saopštilo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Na šalterima banke, poštanske štedionice, nova će moći da podignu korisnici novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodatka za pomoć i nekog drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka, kao i prava iz boračko invalidne zaštite, kako je saopštilo ministarstvo. Za 21. maj planirana isplata naknade zarade, odnosno plate za vrijeme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu, a zahtjevi se mogu podnositi do 11. juna. Poziv za podnošenje zahtjeva odnosi se na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnadi i jaradi za ovu godinu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a zahtjevi se podnose preko platforme e-agrar. Narodna biblioteka Sveti Sava jedina je ustanova kulture u Srbiji koja neguje tradiciju takmičenja u izraženom čitanju za učenike osnovnih škola. Danas su se takmičili učenici nižih razreda aranđelovačkih škola, dok će se sutra takmičiti učenici od 5. do 8. razreda.
4: Učenici nižih razreda danas su se takmičili u izraženom čitanju u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Razgovaramo sa Marijom Mladenović, profesorkom srpskog jezika i članicom žirija. Pa evo za početak, koliko je važno upravo da deca čitaju, a sa druge strane da izražajno čitaju?
5: I ove godine naša Narodna biblioteka neguje jedinstvenu tradiciju takmičenje o izraženom čitanju, to i ima naziv takmičenje da bi deca imala satisfakciju da budu što bolje, ali zapravo je suština u tome da neguju kulturu izražavanja kroz čitanje, kroz izraženo čitanje, i deca uživaju u tome i verujem da treba da počnu od prvog razreda osnovne škole. Mi smo danas imali prilike da čujemo najmlađe naše osnovce, prvake i drugake, i evo sada od 12 sati ćemo čuti učenike trećeg i četvrtog razreda. I da napomenem da je ovo jedinstvena smotra ili takmičenje, negovanje izraženog čitanja u Srbiji, da to naša biblioteka već godinama uspešno neguje i nadam se da će tako i ostati.
4: Ono što je važno da istaknemo da svi čitaju isti tekst i koliko je važan upravo odabir teksta.
5: Odabir teksta je najvažniji zato što deca treba da osete kroz intonaciju, pauze, ritam, akcenat, što bolje i moć i granice svoga jezika, ne samo svoga, nego i uopšte, da razvijaju emotivnost i izražajnost u doživljaju tog teksta. Tako da je izuzetno važan i odabir teksta. Mogu reći da su ovi tekstovi osveženi, od pre 2 godine su osveženi, i eto, vremenom će verovatno i oni, kada deca usavrše njihovo čitanje, biti smenjeni, ali je bitno da eto, deca osete, možda i nije važan toliko tekst, koliko je važno da dožive ono što čitaju, da razviju doživlje.
4: Koja je razlika upravo između izraženog čitanja, sa druge strane recitovanja, koje takođe takmičenje biblioteka neguje i oni vole da se takmiči u tome, ali upravo u tom doživljaju onoga što nam donose?
5: Razlika je što je u recitovanju lirika, recituju poeziju, a ovo je prozni tekst. Dakle, postoji razlika koja nije drastična, ali sigurna sam da deca koja imaju dara za glumu rađe odlaze i spremaju se za recitovanje i razvijaju na taj način i empatiju i emocionalni doživljaj kroz naravno i ove ostale kriterijume koje mi vrednujemo, to je akcentuacija i dikcija. A prozni tekst je nešto što zapravo je važno doživeti da bi kasnije bili i dobri govornici, da bi imali dobar javni nastup, bez obzira koja je vrsta teksta, ne mora biti ni književni, bitno je da razviju tu moć govora.
4: I se često u žiriju, koliko je teško i da li je zapravo najteže odlučiti upravo među nižim razredima, prvi, drugi, kad su onako i nesigurni u sebe, a žele to da iznesu na pravi način.
5: Najteže je oceniti prvake i treba ih sve nagraditi, pohvaliti, pogotovo u decu koja tečno čitaju, jer oni u prvom razredu tek savladaju samo čitanje, a ovaj emotivni doživlje je bonus, dakle oni su svi pobednici i najteže je njih vrednovati.
6: Leteo leptir na veliki zidni kalendar i ne mrda. Skloni mi se s praznika, reče kalendar. S kakvog praznika? Iznenadi se leptir. Stao si na dan zaljubljenih. Vrlo lepo, obradova se lepo krilac. Ja sam jedan zaljubljeni leptir.
7: Nažalost, bio je to kalendar s ljudskim, a ne s leptirskim praznicima. Stoga je leptir morao da preleti na drugi datum. Opet si mi stao na praznik, opomenu ga kalendar. Nemoguće. Moguće, moguće. To je dan cveća. Odlično, radosno reče leptir.
6: Sleteo leptir na veliki zidni kalendar i ne mrda. Skloni mi se s praznika, reče kalendar. S kakvog praznika? Iznenadi se leptir. Stao si na dan zaljubljenih. Vrlo lepo. Obradova se lepo krilac. Ja sam jedan zaljubljeni leptir. Nažalost, bio je to kalendar s ljudskim, a ne s leptirskim praznicima. Stoga je leptir morao da preleti na drugi datum. Opet si mi stao na praznik. Opomenu ga kalendar. Nemoguće. Moguće, moguće. Tu je dan cveća. Odlično, radosno reče leptir. Sada sam na pravom mestu. Na cvetovima provodim najviše vremena.
2: Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvovaće u manifestaciji Vreme je za maturu. Maturanti će plesati na gradskom trgu u okviru ove manifestacije, koju 12. put po redu organizuje Plesni studio RMP i Centar za kulturu.
8: Kraj osnovnog školovanja osmacima će i ove godine obeležiti manifestacija Vreme za maturu. Vredni osmaci osnovne škole Svetoli Kranković danas vežbaju sa Mišom Icićem ispred plesnog studija RMP. Koje su to numere koje će ove godine maturanti plesati na gradskom trgu?
9: Ovako, prvo da kažem da je ovo 12. manifestacija za redom. Oni će nam igrati engleski valcer, bečki valcer, makarenu i verovatno pusti modu. E onda ćemo svi zajedno odigrati ušičko kolo, vlaško kolo, priključit će nam se i ostali, tako da ja verujem da će opet kao i svake godine biti ovo prelepa manifestacija.
8: Kao što sam rekla, mi smo u školi Svetoli Kranković, ali verujem da i ove godine učestvuju sve aranđelovačke škole.
9: Jeste, mi ćemo od sutra obići sve škole, pošto igraju zaista dosta proste koreografije. Nije poenta da oni vežbaju na časovima, znači nama je važno da oni izađu na trg, da se tad druži sa ostalim svojim vršnjacima, tako da im to ostane kao jedna velika i lepa uspomena, tako da očekujem da će doći sve gradske prigradske škole.
8: Kako se do sada pokazuju maturanti i šta im je to što im najteže pada, možda valcer ili nešto?
9: Pa iskreno rečeno, najviše im pada igranje, znači engleskog valcera, ali bolje da se navikavaju na igranje sa devojkom sada, pogotovo pričam za momke koji su malo ovako stidljiviji, ali u svakom slučaju ova generacija je stvarno sjajna, tako da ja verujem da će oni igrati na trgu i biti ovako, kako da kažem, dosta pozitivni. Ono što očekujem prvo to je da trg bude u onom stanju kakav je bio, za sada je stvarno prelep, tako da se uključuju to će da možete, znači sve, i verujem da će nam i komunalno i zanimljivo malo pomoći da to sve bude kako treba.
8: Kada je ove godine skup na trgu i kada će biti održana manifestacija?
9: Skup i mala mini proba će biti od pola jedan, od 10 do 1 je planirano da RMP odigra dve tačke i onda od 1 sat ide defile od fontane. I ono što moram da kažem, da nam uvek puno pomaže Centar za kulturu, zajedno sa njima, sa Centrom za kulturu radimo evo manifestaciju 12. put za redom.
8: To je sledeće srede, 27.
9: Sledeće srede, 27. maj, 13 časova.
2: Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi u jedan, rađenu po Nilošićevoj pripoveci, a u režiji Ivana Tomaševića. Drugo, reprizno igranje ovog komada zakazano je za 29. maj od 20 časova. Stručna komisija za ocenjivanje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta opštine Aranđelovac uputila obaveštenje za dostavljanje predloga za finansiranje, odnosno sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta i fizičke kulture na području opštine Aranđelovac u 2027. godini. Predlozi godišnjih programa podnose se do 30. maja na pisarnici opštinske uprave, a odluka o dodeli sredstava biće doneta do 30. decembra ove godine. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem, promenjivo oblačno uz nešto više temperature 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
10: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
3: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.